lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

en sprøkken holk og i et kratt ved vangen som grenser opp til tangen. Der er far i graset

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på ordentlig, på ekte.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Hvor lenge blir du her? Så lenge som...
1: Hei, dette er Rudi Myntevik, og du hører på Ordentlig Radio.
2: Hei, dette er Secret Garden.
3: I am Fionnuala Sherry.
2: Og jeg heter Rolf Løvland, og du lytter på Ordentlig Radio.

0: Hei sann, det Magne
1: og Petter
0: ifra Siegubba, og
1: vi hører på ordentlig radio.
2: Husker du den gangen

0: Ja, hei.
1: Dette en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

En annen artist som har vært inne på dette og sier ja til livet, det er vel Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet, har han en sang om. Den er vel livsbejaende og har visdomsordet i seg. Man kunne også kanskje sagt ha alltid lyst på livet.

SK305. Vi reiser alene, en flyvende barnehær. Vi er utstyrt med bamser og en koffert med klær.

0: Hei, det Kasper Sjøland fra Hengsfest Mie, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg elsker byen, badet i sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og er død.

lengsel, varme, synd. Og er det tog som går, ting du aldri får. Du ser alt sammen snart.

gressler når det kryr. Jeg løfter foten din når den er fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem